0: Sala med Marston Rome. Jag ska säga Trinity Road, den är Ari Aids på Rhythm and Try Rhythm heter den. Och Prins Alla är aktiv. Här ska du få han i lag Kybalians. Hör du krutt det här? Face to face.
1: Face, face, face, face, face.
0: Bakgrubbe.
2: Bakgrubbe.
0: Radio Rock.

face, du face, Victor, så fick du dömen i laget Cobalions. Har inte sett så mycket reggae live i sommar. Mest andra genre. Och på Tons of Rock så fick jag ju äntligen sett The Offspring. Vad artigt det är. Men här ska du få en Offspring cover. Det där Pacifier i laget Pepper. Ja, du känner låta. Come out and play. Det är sommar.

Sorrento som gjorde en tarantella. Tarantella eller Gran Tarantella är en eldgammal italiensk folkrans som du borde checka ut. Som var en av mina absoluta favoriter när jag växte upp. Jo, och så hörte vi Anna Tijoux med låta Ninja.

0: Vi är i Översjödalen och jag har kört över en liten älv och jag är egentligen inte så långt undan Sölekinna.
1: Nej, det stämmer det. Du har kommit högt till fjälls nu. Bygden här ligger, här vi är nu, är nere 800 meter över havet.
0: Ja.
1: Så det är högt till fjälls du har kommit.
0: Ja, och inte bara högt till fjälls, men jag är rätt och slett i verkstedet till Jens Nygård. Alltså, det här är helt fantastiskt. Nu öppnar dörren här och så kommer du in i en hel världen med olika vilddyr och inte bara vilddyr, det är hästar och det är örnar och det är tiger och det är rensdyr och det är älgen och det är...
1: Ja, det är olika seanser jag upplevde i naturen.
0: Ja.
1: Som jag prövde att skära ut en plantbit.
0: Ja, det är det. Det är egna...
1: Ja, egna fantasier som jag har sett ute i naturen.
0: För att det här så är det ju där vildrens område på Sörsia här.
1: Ja, stämmer det.
0: Helt ner mot Rendalen och ja. Den kom upp hit.
1: Den kom upp hit, ja, förbi Älgpiggen och på Tolga Östfjäll. Så jag jaktar mycket ren bort på fjällen här.
0: Ja, ja.
1: Så jag känner gott det vilde dyra ute i naturen här. Har gått mycket, både med gevär och fotapparat.
0: Ja, för du tar ju naturbilder. Åh!
1: Ja, senare har jag gjort det, för det är en fin måte att komma ut i naturen och få trimma lite. Och det trängs när man börjar bli lite gammal.
0: Ja, men du heller i vigör då. Du spiller ju i Dalakopa.
1: Ja da.
0: Det är musiker va? Du var ju på konsert nu på fredagen då, var
1: ja,
0: det?
1: Det var väldigt stort egentligen. Någon Alexandersen med sambandet var och vi i Dalakopa fick vara med där. Oh. Det var verkligen
0: vad gøy, ja.
1: Upplevelse.
0: Det må ha varit 3000 folk här eller något sånt.
1: Ja, det var över det.
0: Ja.
1: Var det? Ja, helt otroligt att det i sån liten bygd klart att och genomföra den festen. Men det gick så fint. Folk hade det trevligt och
0: ja, väldigt artigt. För det är ju det är väl lite sån sommars och sån är det att bo ute här. När du växte upp så var det väl ända mer liv och lite mer optimism kanske i förhållande till landbruk och sånt.
1: Ja, det hade väldigt lite folk i bygden där. Dessvärre det synd, ja. För när jag växte upp så var det väldigt mycket skolungar och folk var flera generationer på kvar gal, vet du. Så det, men dålig förbindelse. Det var på 50-talet så gick postruta över Örstadsfjället och till Narvevoll med häst.
0: Ja.
1: Det var inte bilväg att bygga. Så
0: men hur lång tid tar det för? Alltså Narvevoll är ju nabodalen.
1: Ja, det är över fjället.
0: Ja.
1: Som ligger i Osa.
0: Ja.
1: Så vi sakna det Os vet du för i tiden.
0: Ja.
1: Och Översjödalen var med och byggde en kyrka på Narvevoll. För det fanns ett kyrka här. Förrän på 1808 kom byggde om kyrka här i bygden.
0: Ja.
1: Så det var inte så enkelt.
0: Nej.
1: Strävsamt kunde vara.
0: Ja, utan väg. Men det var väg. Var väg utom mot Femun och...
1: Nej.
0: Nej, var inte det heller.
1: Var inte det?
0: Nej.
1: Han kom bilvägen från Tolga, kom hit till bygden där på 19... Ja, den nya vägen kom på 1950-talet. Den som var bröjt om vintern.
0: Ja. Nej, det är inte så.
1: Så jag upplevde den tiden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och strömmen kom på 59.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hvordan var det å bo her uten? Du var det du vokste opp med, altså det var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det rart å tenke på hva så voldsom utvikling det var. Men altså, og i dag det...
2: ja. Nå svinser de opp på å besøke hyttene sine. Kjøre en tur.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Det lett å bevege seg i dag da.
1: Alle har telefoner.
2: Ja. Ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
2: Ja.
1: Ja, gitt.
2: Ja, jeg husker det. Jeg jo snart 60, jeg jo. Da husker den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
2: Som hang ut i sommerstue, til og med hadde koblet om der, og...
1: Ja, gitt.
2: Og at TV-en kom alltid. Nå, det en stor endring, men det her med dyrene.
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
2: Ja.
1: Jeg jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleik-skole på Dovre. Gikk treskjærerlinja der 2 skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu. Og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig år. Selv mange trodde ikke når jeg sier det, vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna. Og...
2: Ja, du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
2: Ja.
1: Så det var noe... Jeg var ung og... Så det året har ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
2: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det jo et håndverk, men det jo kunst og dette her. Og du må være, det litt modig gjort.
1: Ja, det ikke at det så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden.
2: Ja.
1: Men det trivelig jobb, og men samtidig liker jeg å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
2: Mm. Det var eibyggen på en
1: fjellet
2: side.
1: Fjellet rundt på alle kanter her, vi har på sø, mot sø-vest der, har vi elgpiggen på 1604 meter, og på andre siden har vi Sålåkina på ikke riktig 1600 meter. Så mye fin natur her,
2: ja. Og det ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det bare en par mil, da.
2: Ja,
1: jeg synes... 15 kilometer, heller.
2: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten da. Når jeg kom kjørende, så jeg en ja. Flik av den.
1: Ja. Nei, det ikke langt, det.
2: Nei.
1: Det som best sier på Femunds traktum her.
2: Ja. Ja, det er det. Det er... Men det er også... Den der diskusjonen rundt regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
2: skrevet om. Så er det jo diskusjonen om hele det området her som er til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
2: Da er det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
2: På vinterbete.
1: Ja, det...
2: Hvordan skal de få til det, tror du?
1: Nei, det... Det virker litt vanskelig, for det, man kan fort komme i kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell. Det
2: er jo skillelinje, det er jo bare riksveien her.
1: Bare veien, det.
2: Det er bare veien, det er jo ikke noe annet mellom, så da må de jo prøve å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig, det er gjerde overalt stand i... ute i natura og fjellet.
2: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
2: Det er dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem da.
2: Ja.
1: For det er ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerder.
2: Nei. Nei, det er ikke det.
1: Selv om det er et lagt gjerde.
2: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det er vanskelig...
2: Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
2: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har ikke noe til å overspørre. Det synes det er fryktelig. ødelegge naturen med det.
2: Ja.
1: Jeg hørte det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverkene har, og få mer strøm til det.
2: Ja.
1: Må være mye bedre.
2: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det her vanskelige ting, altså.
1: Ja.
2: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn. Ja, det... På ene siden, på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre. Simmelen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
2: Ja.
1: Masse mil
2: ja.
1: På bil
2: ja.
1: Så det kan ikke være så bra
2: nei det er jo en i den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse sånn at den hele tiden lev seg inn og kjenne etter hva som best for naturen det har vært utgangspunktet så akkurat når det gjelder den saken her men det jo da ikke den samiske befolkningen eller på fosen sin skyld men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her indirekte da Så det litt sånn skakkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men...
2: Men
1: det har vært samer i området her før, i gammelt.
2: Det her ganske midt i sørsamisk område.
1: Ja.
2: Men det har aldri vært i de tid.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var i kontakt med samene.
2: Hva skriver de da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
2: ja.
1: Og samom.
2: Ja.
1: Som hadde god kontakt.
2: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar,
2: ja.
1: Skrev dagbøk, han. Ja.
2: Men de har du tatt vare på, har du?
1: De er tatt vare på, ja.
2: Ja. Åh, det verdifullt.
1: Ja.
2: Jeg vet det samme nede på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min, det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten, som er inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
2: Og hvordan det var han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske er jo ved Femund.
1: Ja.
2: Der er det jo.
1: Ja, på østsiden av Femund er det samer og ren, ja.
2: Ja. Så der er det også tamren, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så det jo så mye borte av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det er vel en del som er blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, da det kom husdyr i bygden her, i gammelt, så var det litt konflikt. Skjønte jeg, kunne bli med beten.
2: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
2: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var det.
2: Så det jo faktisk et område hvor det tradisjon for at det litt betente saker.
3: Ja.
2: At de planlegger å ha og gjerne inn og ha.
1: Det var mye plaga I senere borti Tufsingdalen av et og Narjorde.
2: Ja.
1: Nei, det ikke så enkelt det der.
2: Nei.
1: Det litt.
2: Nei. Hva favorittdyret ditt? Hva du like best å jobbe med?
1: Nej det...
2: Mange hester her.
1: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si. Det,
2: det flest rein.
1: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk I flukt.
2: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
1: Ja, hun, ja.
2: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
1: De har lurt meg mange ganger, de, da jeg var ute I fjellet på jakt etter.
2: Ja, da sier ja, de stikk, ja, så du gikk I
1: fjellet. Ja, de stikk.
2: De veldig raske også, da.
1: Ja.
2: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pustet. Jeg hørte, sånn, jeg hørte pusting, og da snudde jeg meg, så så jeg jo det. Det stod fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det var stort med de her dyrene.
1: Nå jeg skørret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før I tiden.
2: Ja.
1: Og jeg var med på det, vi tok 120 lass, jeg kan jeg huske, om høsten, og det var, når bossen var bløt,
2: ja.
1: Gikk ikke han og sola skinn.
2: Nei.
1: Det var tungt derbe, og kjørte dem om vinteren, og det, det skørre her,
2: ja.
1: En hest med moss og lass, og det utstyr de trengte når de skulle hente moss.
2: Ja, det ser du.
1: Mosseklubba, mossestøveren og... Spaden og yksa
2: og så det vassbøtta vassbøtta og så det lagt over, det hesten og vassbøtta?
1: Ja, mot vattnet høst
2: ja,
1: ja. For det... den brukte hele dagen den drev og kjørte kjørte hjem også fra fjellet det var lang vei var det
2: ja, hvor lang vei hvor langt innpå dro den?
1: Ja, vi var vi kjørte cirka I En mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Så de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte mosse på 1960-tallet, som jeg kan huske,
2: Nei.
1: Om vinteren.
2: Nei. Men hva det, var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det, det kan jo diskuteres det, men de, de strødde på litt mjøl, så åt de det,
2: ja.
1: Kua.
2: Ja, ja.
1: Ikke mye næring det var det, jeg vet ikke.
2: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
2: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Og så, så vidt den klarer å stå på føten.
1: Ja, det I Simle som nettopp var... Född renskalv,
2: ja.
1: Och de utroligt fort på fötterna om att klara sig själv. Så det är ganska tuffa dyr.
2: Ja, våldsamt. Våldsamt.
1: Föddes på snöfån kan göra.
2: Ja. Ja.
1: Det har inte.
2: Og så det ulv her også, vet du? Jeg synes jeg så en ulv.
1: Ja, det, her står den.
2: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
1: Og ule.
2: Ja, ja, ja. Men ulv det ikke noe særlig...
1: Jo, det fælt.
2: Streif er han her.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det og sett ulv. Det stemmer det. Ja, det. Så det fælt og streif dyr her.
2: Ja. Var den tett på hjemme?
1: Nei, ikke så tett på,
2: nei. Nei, nei.
1: Men vi har sett mye spor I bygden her.
2: Ja.
1: Etter han har gått gjennom.
2: Ja, ja. Men kjerneområdet her det ikke det ganske langt unna? Det sør for Rendalen?
1: Nei, det er ikke så lang vei ut til Rendalen her.
2: Nei, det ikke det. Det jo ikke det.
1: Og han streifer der det fær renstyr, vet du.
2: Ja. Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
1: Ja, ha litt mat. Og Bjørn kan streife gjennom området her også.
2: Ja. Har du vært tett på den da?
1: Den har jeg ikke sett enda, men de har sett den.
2: Ja, som er. Ja, ja.
1: Til Engerdal har enda flere ganger de har sett Bjørn.
2: Ja, ja. Hvordan det med rype? Jeg lurer på om det var rype. Så jeg rype her et sted?
1: Nei, kanskje ingen rype, men jeg har en tiurlek her.
2: Nei, det det du har. Det var tiurlek. For det det. Drar du og hører på?
1: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat i bygden her, det ikke så mye furuskog her.
2: Nei.
1: Han trivs best i furuskog, men... Så jeg skal i gruppen av det.
2: Hvordan det med hoppe fra det ene til det andre her? Hvordan det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sølekinna, liksom? Og opp på toppen av
1: Elgbygget? Ja, det var guttungen, så skulle vi opp på toppen.
2: Skulle på toppen? Ja,
1: ja,
2: ja, ja, ja. Var ikke noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
1: Nei, ja.
2: Nei.
1: Nei, altså vi har... Det er mye på toppen her, det helt sikkert. Så det mye, som på Sølekinna, det mye vandring nå i dag.
2: Ja, det det?
1: Veldig populært.
2: Og det god sti oppover der, som ikke så bratt på en måte.
1: Ja, fin sti der nå. Så jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller. Det vil da være i Katsast. Strofe det, synes jeg.
2: Det et alternativ og rett og slett.
1: Så fint turterreng. Og... Ja, gutt.
2: Det jo forvaltningen for fremtidige generasjoner, og det da, det ikke...
1: Ja,
2: det
1: ja gutt.
2: Det jo vært oppe i diskusjonen om